0: salamaleekum.
1: Maaleykum assalam. Bɛɛ ka yoga ye.
0: Oh, bɛɛ ka sɔn. Ibrahim Boube nana Nigeria.
1: Ibrahim Boube.
0: Naam, bɛɛ mi na wa Tasia.
1: Tasia.
0: Oh, Npo.
1: Tɔ, yen y'a gɛmɔ dede.
0: Npo.
1: Npo.

kasiya bane wende usino shaku pembulo kulo bagbya wo seban gbya uma bango nuno ripo kwashira akio me kuinga yabagironi.

nonsina yera tombo la ba ife yake yera tombo ke osohi yera ma tombo wo nonsie yera ma de behengun tombo be ngun sa da bokia yeso na engalika

0: Era Woro Idan Kuma. Efe. Oga salam. Ana yaragi bu.
1: Droga ma do salam. Efe ya. Sana bana.
0: Wa una ne bari jwe no ne ya.
1: Eh asigi ya. Kwa ichon ana.
0: Which one?
1: Eh. Tonde jwe ne wa ta da shwa do. Ya ne da ga
0: mawe.